0: Rokoyu mbunantika izo vavaka fiderana izo. Ri andiamanta renayo. Misoto nao zai. Midera nao. Makaraza nao. Fa numeno tumbunan ka afaka manatantera ka. Izo fanpumpavana izo. Afaka mienu enchu ni tenfiena na tultau anai. Mangata ki zaeri tumpu. Awanata ni zau fto na zau. Mbayasa ni fana no masana. Ka zau nai ni fiadanan. Ni faswavan. Anam faswavan. Utsapa na yanchufa. Ti anau zava bovo ni fiena na yanau aniu. Ka zuir zai. Itumfununa. Yur na tsara. Aria zutu yasa wamni fapansuna ni fianguna nao. Kwa tariu izai ya mzava tarita atonai. Hanume vuna eta nao. Amni fena nairi eti. Nunemne naranao ri Jesu Kristi tumpu. Wametana izani vavaka izani. Amen. Inu ya mni fanazana riavana ni sita puna demanta seume nyantike. Amni zoftona izao. Amni anaran jiso. Isurem narun fulint kerita senfa veniran. Arioka arn lulpurit. Auka samyalim fana amna manyav. Kai fampiatra si famela ilka. Takan namelana demanta nilkare om Kristi. Kwamzani teoka na akana demanta yanareu. Takan zana kamalal. Armandianam ftiavana. Tuntiavan Kristi anareum. Amen.
1: Sabata fanitsilalan, se mandea kandaran tsiuf. Sabata sen tatunate fafumbin, kandate asen fumbrich. Amen.
0: Atotike nira telpuls dimanzatu, dendini foluani sini faru.